Amwazo munyala de manyangu tilama mozo me mielo gbagba mozo me miela Yesu edo ngo mi aprero kwa kwenye nyaza ze nyenye de ya enye jiposa.

Nonoto ahino itom duizo na mi wa radio canal FM dile du point mi benya jojo egbe to ami nkeke de govu na e hotutu bakudo hotata enyi isoki vaya pe ami beta nya ke yi osua enyi mope keje ni amesia mea mbe dede kudole ke yi olapo mon pe ke la nyo la kwa menti agba trua si la mengbe tobe no pe nti ya e nti yo son ene be ta nyo wando wetri ya ode edo vo ne waten so de nou me apon nou ponan mo kudo anon me be kansa nti kudo ya nti ya haso se popo ko ponan kansa be enya ogboa ole do nku vive venye nye ke lebe nyon de si ya de bay dodo kwe kwa jinko alebe no tenpon dia watin city ba mi antini wa hun bi agbegan

0: yo mi do akpe enyo nyatefe enua le nyatefe tutu nyao tutu mea mau dolagba ama adrewa wabe daji yo jimido yo yonami kojo komla koku kofi yaovi nobe kuda fifia mau dola kekpachene nkekema yebe nko enyi kuda yemiatogbo yona lebegbeme nobe yoda mau dola kekpachene nkekema yebe nko yo le yo lebegbeme nobe fida mau dola kekpachene nkekema yebe nko yo le yo be fida lebegbeme fifia no jimi le wabe dajia osona wabe nko apuna miaji wawe nyina kojo kofi komla fifia nenebe mau dola wa okpachene nu vovovodo nobe egua mingba kwebe egua yebe gbogbon abe nko nyi guo elanu yole yobe egu voma u dola kene kpachene egua enyi blada ye kpachene lanu okeken le hikame ye nyi egu elanu ye mi yona be egu wa do guame wa profane fifia gbogbon kene kpachene nebe nene nebe lanu wa ye nyi brada pe gbogbon ye kpachene fifia gbogbon ma wa mawu me be gbogbon onyi enyi vodune miatogbo nemi jole funa mi aya gengbe togbe nogbo eye to yin amlima ba aya popo kene le mi abe ngoti ome yina bonavana yina bonavana agen ye pe do mi ame wa be nko le yo vogbe me ma va yo keke na mi agen ye pe do mi ame nemi jole funa mi ayi do mami gbo mamia eye kpachene eto le ma obe nkome esiko mi nuna de mi abe bugo me a eso togbo ele joue role de le mi abe agbeji eta mi jone nune na ozare mi agba ku ya agba nu le mi jole mami gba mi e sapate gbo sapate a enyi mi abe ntila eko etani emi mi abe ntila ya bentila amuny ndepo na je come fifia kaka agbon be 2 3 mois fifia e fure de po la avec po kuda kufosu sapatea ye kpachene anyigban le ma obe nkome aze yenyi ezo aze a yenyi ezo ndokusu bezo ezo ke bina zo de pepea aze a ye kpachene ezo nenebe zua ele miame fifia lakpo sakpate aze agen kudo mami wachonyi maume be vodu maume be gbogbon onyi imi atogbo osubona obe podeme anyido hwedo a gbogbon kato be nyo kuda nyabe kuda yeto nyi anyido hwedo ego mebe akansiel kola vovovo ye chan ne ya ye deka inya nyido hwedo kemi atogo subona munyi be mudunu dofo alonu hamu vale blan yo dase didi lenti musro noye munyi be mudadagba vale blan ya musro ye no terenti ye via be makpera kwa hem madeto be wonto hlenu so wanti na kwa e dodo asile wasi vovovo ne mau ko wona le bibla me ke ma o ya klo ba gbadu anu a eyo sapate eye le no parti du nord eyo e beneva e ne gbana ne klo ba me wula ora si e jo asuka ko wo ma ngoti le gojine to sa klala o atapoa eva be ya ne no doje si do amu ame pote wa no no jamu no yi ko le jajo a eto na obe no je gome so yi nto e ba gbadu agome oh, nous voulons le funa qu'on boit au dos de la maison. gbogbon wa odo wa be nko le mia be hegbe me deka deka deka deka deka voa fike ne mi melange na pedale alea yele nyi be obe egwa gbogbon be nko e gbogbon ke pache ne gwa e be nko e blada be gbogbon e be nko e ma fifia gbogbo koko ya ma adre obe fufufu be gbedidi yenyi hebeso obe gbogbo koko ya ma adre o de wa be gbedidi de go ne de gbogbo ya leke mi be hebeso datu hebeso de gbelo gbogbo koko ya ma adre o be gbedidi ya yenyi hebeso ta se didi lenti e blewu ma sedo fia va ma va ye gabume
1: Canal FM. Diamo poi di bocca.